San Siro și le chestiile, pigiama pe mană. Si mă vă bene o veră, n-aș păta rimană. Păche, quando non ci stai, să firmă sembo go. Escusă sincer, bro, pură